ne ɔsɛ nkafoɔ ɛsɛ biribiala ɛwɔ ne berɛ saa bere ɛyɛ onit berɛ mene deɛ agyama nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ me ne wo trafi saa berɛ akɔsi anɔpaa no nsia ɛno no akyi no na sɔfo jeremia ababɛgya konwa no ɔne evangelist peter na ɔmo ababɛgya konwa no mame kaw sɛ no ɔnan ne fa

0: Enkrosu van kwa dum na fe ni emfa dum yenu kasi ebono.
1: Shri.
0: Yemfa ma. Nem so remeza. TJ Frankies.
1: Yes, sir.
0: Alongside.
1: Fela taf suwode patwa teacher.
0: Yeah. Yeah. Ah.